0: mugulumize erinnya lyo
1: mugulumize
0: n'ekitiibwa kyo mukama
1: tewali
0: akwenkana tewali akwenkana
1: osaanidde mukama
0: Are worth our Lord.